0: 何が書いてる。
1: ここ富士山行ってると思わないか。
0: 思わない。富士山の方が綺麗。ここは中国のどこに行ってる。
1: これが僕の心の中の風景だ。

0: こちらは情報員からの情報です。
1: あれは
0: 寧波を占領するとき泥標識でございます。
1: 他は何？
0: 小芸石の軍隊の士気が緩んでいる。防御も弱い。反撃の力がない。それとどの道から突撃したら効率が高いでございます。うちの情報員素晴らしいでございます。
1: 俺は日本帝国の情報網はこの全世界でいつも一番だ。すでに寧波の隅々に浸透している。だから戦に勝ってる。うん。命令だ。情報通りの時間と進行路線に全軍下がって出撃だ。
0: はい。
2: 小安，
3: 老张，
2: 老张，
4: 我们接到可靠情报，日军将对宁波及周边地区发动新一轮的攻击。
2: 国民党这次大搞摩擦，赶走了他们的友军，他们的防御能力大大下降，所以我对这次镇海和宁波保卫战不抱乐观态度。
3: 与此同袍，怎么才能秀我戈毛啊？
4: 但是我们有新四军、上级、党的领导，一定能战胜敌人。
2: 这边走。

0: 进出城门必须要有良民证，没有良民证
1: 要到
0: 警察局去补办。进城门的看看这告示啊，
1: 走开，
0: 以后进出城门必须要有良民证，没有良民证要到警察局去补办。
2: 女性にこんな態度をとっていいのか。
3: 申し訳ない、お許しを。これをどうぞお入りください。
4: ちょっと待って、
1: 次行け。
5: こんにちは。日本に行ったことがありますか。
1: お前
5: その日本語は。
2: 慶応義塾医学部。
5: 東京の名門大学に勉強したのですか。どうりで日本語が。ここで日本語うまい中国人となかなか出会えないので本当に珍しい。だから連絡先をいただけないんでしょうか。
1: おい、次。
5: これは憲兵司令部の指令なので変な意味ではございません。これからはいろいろと迷惑をかけるかもしれません。どうかご理解。
6: 那个，这位是我们济世医院的林院长。
5: 院长，会えてよかった。
2: 私の名刺です。
1: なこれ。
5: どうも。
1: しょうもねえの。行け。次。
4: 保持安静。
7: 林杰，林院长，没想到您回来了。
2: 我不能把大家扔在这里不管。
7: 回来就好，您回来了，大家心就定了，就有主心骨了。
2: 怎么又有这么多人来检查啊？
7: 日本人要求所有本地居民都要办理良民证，都要进行虎医注射剂的注射。注射过的人要在良民证上盖一个蓝色的虎医注射剂的检疫章。
2: 虎医就是日本人嘴里的虎烈拉，他们明白自己在做什么。
7: 林姐，您还没有回家看看吧？
2: 怎么了？发生什么事了？到底发生什么事了？你快说呀！到底发生什么事了？你快说啊！
8: 大小姐。老东家没了。

0: 发现共产党法宝设备，速去救援！快把这个搬开！
1: 臭小子，看我们怎么收拾你！少佐，国民党と戦う強い力を合わせたから、我が軍の新計画にかなり不利です。
2: 新しい計画があったから、軍隊の精神を保証するぞ。

0: 命令せよ。全ての部隊が行動をやめ。
1: でも敗退する中国軍を追撃すれば最高なタイミングのでは。
0: 必要かね。わしは新たな作戦がある。
2: 大家安静一下，大家安静一下，大家请放心，我这就向上级请示，让军医所给大家发药，一定会帮助大家的。
3: 谢谢上官，
4: 谢谢上官。
2: 兄弟们，先把死人埋了。
5: 谢谢，谢谢，谢谢。